0: kisa talo nao lena I ta wala aue lua ia na wala au mai a watu faftai te le lava I le tomai a taito I a mese fo I te fina I a wola toa patmana totu Samoa tato le stala a le vua matalia tato le stala o neta sana lua o lua ono lua ono fitu a kisa
1: Ya, le na a le ya tatu restala mena o mia lava tatu restala a. Ya, ya faftai foi na ya tatu mam tina matu tu.
0: Faftai yo sa le. Mai
1: se foi a uso tu angane lo fapena I an so suani mai a ya wa fu tatu wala leo a ya ngai me tatu ma fu I va ya tu foi ya a wale ya foi wa wa uyala le matiba a mai le tango lima.
0: Yo ya fa ya kwaeli alufa mai alufa pe ya
1: at the least
0: fast leg on Facebook e mata otro leo as for 1 minute what I mai pesina la tutato telefon mesamo